0: at mi dod dygar octa fwa, dygar... Dyla, da ni ma dyn hi chilig, na gael gael gael gael mwyth, dyla mi a le. Dyla o le fatis. Ja mwy yw'r sy'n dan golwm o octa fwa da byr, dyla ni lamas, dyla lamas dyla golwm o octa fwa da yw sy'n ni dda me rhaes yw. Go, I alan I mi lachdi dwi mi sy'n ni, mwta lege fwa da golwm o octa fwa da. I mi lachdi, mi lbaen, I mi lbasi fwa inga. Kodas tjöjdjöd uppe den vårsmåses gilje så att jag är mina vänga manna I tjadji I bachil. Jag kodas syvn I det där locka. Det här är ju när det är gått mankaste kod syvn I mig dagat, mig syvn I det. Då tjadjus ner jag ner.
1: Det här är ett tjadjus att allt går I sig läcker det konas farlag.
0: Nej, det är Ja det där kolmokta vuotta, mun on ne sahti judsi tämän kolmokta vuotta pidä. Että mi sahti judsi, että talmunan ihmi lähtiin hallamin, talmunan Jeesusin, talmunan passivuinen. Mutta mun vettä neko oktana sviis, tällä ohta, asso tällä ohta sais ja oktana sviis. No että kun maks, sahtan judsi hiedjan maks, tai jo olomut. Tällä teko kolma uusi olemus, tällä ruumas, jolla voinga ja sielu. Itse asiassa juuri täällä tässä minulla on sielu pidä juuri, täällä on ruumas pidä. Mutta minä vaatin juuri, minulla on minun. Nyt minulla on puhuta tahua sillä viisi täällä minun. Ja niin on fertti tämän kolma, millä on kolma oktavuoda pidä, minä juuri. Että täällä Det går vis och hokti på. Jag minns för att jag gjorde att det där det går oktarnas båten och min råkade alla att det är min råkade alla att det passiv och änga på alla gymnasiet och min maten råkade alla nu med min kalkskin att min räkta råkade alla ja att min att passiv och änga adda munja där med min kalkan råkade alla ja passiv och änga han adda den att min kagan nagod I hoskot Ja just när jag lyfter den att Jesus lyfter den passivån jag räksade in I ettan alla. I den lyfter bara det passivålom I oktavåta. Men jag vill bara det död den oktavåta nu tjälksik och all sagt I död. Kom I missade passivån och den hade också svänga. Men jag bara den boka I sig jag hosk Jesus. Att det där tar mig dagar att missa däckar det oktavåta. Kristalla sjokta vuotta. Att mi sagt mest har gjort det. Man har inte gjort så att kolla muhtin dinka bidra bibbalis hukma. Men det är ju osku bidra.

Don letal kullan ofta episoda programma raitus beivalas osku, mai radio deas afla bohtadan. Teknikkarin lelam sturmud guslan, ja don kull marje kemia elkare anti sara. Musiikka mail kullan, lär Rickard Fosslan tjojahan.